0: صار يعانوا من القلق وعدم النوم الكافي، هذا أثر على مستواهم الدراسي. يعني بعد عدة لقاءاتي مع الساسيال أربايتا اللي هم في المدارس اللي هم مسؤولين عن الحالة الاجتماعية للأطفال، تبين أنه هذا القرار، أنه التغييرات هاي صارت عند الأطفال بعد صدور هذا القرار اللي هو صدر في الشهر السابع السنة هذه.
1: Viele gefürchtete Schülerinnen und Schüler litten unter Angst und konnten nachts nicht gut schlafen. Das wirkte sich auch auf ihre schulischen Leistungen aus. Nach mehreren Gesprächen mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, die sich um die soziale Situation der Kinder kümmern, wurde deutlich, dass sich vieles nach der Entscheidung im Juli 2025 verändert hat, als der Familiennachzug ausgesetzt wurde.
0: كان في دعم، ما بيفتقدوا على الدعم الأسري. يعني المدرسين عملوا مقارنة بين الطلاب الموجودين اللي بين آبائهم وبين أهاليهم، وبين الطلاب اللي آبائهم غير موجودين هنا في سوريا. تبين أنه التحصيل الدراسي عند الطلاب الموجودين في الموجودين بين آبائهم هو تحصيل دراسي أكبر، وعندهم سرعة إنجاز أكثر من الطلاب الذين منفصلين عن أبائهم.
1: Auch für die Lehrkräfte war die Situation schwierig. Es fehlte die Unterstützung durch die Familie, also vor allem durch die Eltern. Im Vergleich zeigte sich, dass Kinder, die mit ihren Eltern zusammenleben, in der Schule oft bessere Leistungen bringen und Aufgaben schneller erledigen als Kinder, deren Familien noch in Syrien sind.
0: حسينا بعد صدور القرار صار عند الأطفال، طبعا احنا بنحكي عن الأطفال اللي هم يعني اليوغنتليشا اللي هم الشباب اليافعين تحت 18 سنة، كان مثل صدمة. الصدمة هاي أفقدت الطلاب التركيز بصراحة. صار عند الطلاب حاليا عند أكثر من شاب صار في مواعيد دكاترة نفسية يروحوا عليهم يشوفوا شو تأثيرات القرار عليهم، كيف بدهم يتقبلوا هالقرار، شو هي الحلول البديلة.
1: Nach der Entscheidung, den Familiennachzug auszusetzen, hatten wir den Eindruck, dass viele geflüchtete Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unter Schock standen. Dieser Schock hatte ihre Konzentration stark beeinträchtigt. Einige von ihnen brauchten sogar psychologische Unterstützung, um mit den Folgen dieser Entscheidung besser umgehen zu können und Wege zu finden, die Situation anzunehmen.
0: إنهم يأخذوا مواعيد عند السفارة الألمانية في بيروت والسفارة الألمانية في أربيل أو في الأردن، ولكن هذا الأمل بتوقيف لم الشمل لمدة سنتين تلاشى، لأنه حاليا اللي عمره 15 أو 16 سنة بعد سنتين راح يصير 18، إذا صار 18 للأسف راح يخسر حقه في لم الشمل.
1: Die Kinder hatten lange die Hoffnung, dass sie einen Termin in der deutschen Botschaft im Libanon, in Jordanien oder im Irak bekommen, damit ihre Familien nachkommen können. Doch diese Hoffnung ist mit der Entscheidung verschwunden, den Familiennachzug für 2 Jahre auszusetzen. Denn ein Jugendlicher, der heute 16 Jahre alt ist, wird in 2 Jahren 18 sein. Dann verliert er sein Recht darauf, seine Familie nachzuholen.
2: طيب, السؤال حاليا في فرق دعم اجتماعي أو نفسي لهؤلاء الأطفال تخصصت بعد القرار أو ظل الأمر على ما هو عليه سابقا؟
3: Die Frage ist jetzt, gibt es psychologische oder soziale Hilfsangebote, die sich nach dieser Entscheidung besonders um die Kinder kümmern? Oder ist alles so geblieben wie vorher?
0: طبعا للأسف بسبب العجز الاقتصادي في برلين أو في ألمانيا الدعم خف. يعني مثلا أنا أتكلم على كمرشد اجتماعي، كان عندنا تقريبا أسبوعيا لكل زبون أو لكل شاب شي 6 ساعات رعاية اجتماعية مشهورة، دعم نفسي، مرافق عند الأطباء. الآن تقلصن إلى 4 ساعات أو 3 ساعات، وثلاث ساعات أو ساعتين غير كافيات لشاب أنك أنت تعمل رعاية اجتماعية لشاب ما عنده حدا في ألمانيا، ما عنده حدا في برلين، بعيش من دون أهل. فبرأيي أنه بالعكس، يعني بدل ما يكون في دعم أكبر صار في دعم ناقص وأقل بسبب تقليص المساعدات من اليوغنتامت. يعني اليوغنتامت الساعات اللي كان يعطيها صار ينقص أقل بكثير من أول، يعني للضعف.
1: Leider ist die Unterstützung wegen der wirtschaftlichen